0: Govast. Tasnuta mjakët në shish qashakov, në shir holaniov. Gini holani, jeri tasardnerin truquna.
1: Usha drucun, Jerevanu, a qër janë njërësunin në Kotorakiot Hasejum, ish nor hanut sërahitër nere bacec, Marko Grupa. Aja stani hëshor në ermucove, cezë araqerkum, elektratehnika i mec të sakani, manracach jev mecacach vaqark, jev që lësvac, ca cër gënesh. Hamecek Marko Grupi, nor hanut sëra, a qër janë njërësunin në Kotorakiot, na jev Marko Ketejem.
2: Govast 0 tasë, jerku harjur hisun, ut jerek.